ya como sala ngai kitoko ya como kima ngai pona zangi normal ngai mawa